kinasih. Kulo Pendeta Hosea Sudarno saestu bingah raos ing mana? Saged pepanggian malih wonten ing program pangayeming manah BKP Basa Jawa. Pedaring sabdo dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah tetunggilan ingkang ngiyataken Yeremia 1:11-19. Dasaring pangandika Yeremia 1:11, amarga ingsun nganti sira supaya ngluari sira, mengkono dawuh pangandikane Sang Yehuwa. Poros dere, ing satunggiling dinten wonten satunggaling lare tuwi dateng eyangipun. Wektal badhe dateng kamar mandi, lare kala wau ajrih. Wonten dalemipun piyambak, kamar mandinipun lumebet wonten ing kamar patileman. Wonten panggenan eyangipun, kamar mandi kala wau wonten wingking griya tur peteng. Ananging boten kecalan coro lari kala wau ngungakaken tiang sepuhipun supados ngancani. Kanthi cepengan astanipun tiang sepuh wau lare kala wau lumampah kanthi tatak. Suasana peteng boten damel lare wau ajrih. Poros dere, Gusti Allah nimbali Yeremia supados mawartosaken prakawis ingkang badhe dipun lampahi bangsa Israel. Bangsa Israel badhe nglampahi paukuman. Langkung para mengsah ingkang badhe ngrisak. Perkawis menika kalampahan amargi kathah pialanipun. Wangkotipun bangsa Israel. Awit anggenipun nyingkur Gusti Allah, lajeng pitados nyembah Allah sanes. Bangsa Israel mboten gatosaken pamecanipun Yeremia, ananging malah badhe nglawan Yeremia. Nadyan mekaten Gusti mboten badhe nilaraken Yeremia piyambakan. Gusti prasetyo badhe tansah nunggil Yeremia tuwin milujengaken. Wong-wong iku bakal podo merangi siro, nanging siro ora bakal kalah, amarga ingsun nganti siro. Mengkono dawuh pangandikane Sang Yehuwa. Poros dere, rumaos ajrih wekdal nglampahi perkawis ingkang awrat, soho pangancam limrah. Ananging sampun kaendelaken raos ajrih menika nguaosi tuwin damel tanpa daya sampun ngantos tansah dipun enget bilih Gusti mboten nate nilaraken kita. Gusti tansah nganti tuwin badhe milujengaken kita. Sarana pangantinipun Gusti kita badhe dados tatak wantun tuwin kiat ngadepi sedaya perkawis. Cekap semanten pangayeming mana? Dinten menika ngantos pinanggih ing episode candhakipun. Semoga dipun subscribe, dipun like, soho kasebarno dateng sederek sanesipun. Gusti Yesus tansah paring berkah.

Rumah keberkatan kinase sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ing 96.5 FM. Inggih, kalau ngaturaken sugeng siang monggo. Pilih ing wekdal siang menika kepingin badhe dere anggrekengaken sasana pepanggen kita wonten ngaras Fronyis. Monggo para kata siang menika saged lekaken wekdalipun sawetawis. Lan monggo ingkang kepingin badhe sesambetan wonten ing pasugatan siang menika monggo para kata siang menika sampun kalau pikalen telepon ing 02483 1361. Coba teng perok atang kinasi ingkang kepingin badhe sesambetan lumantar nomor WhatsApp. Monggo saged kalau lato siuki wonten ing 09 7 9 9 9 9 9 9 9 9. Iki sinten ingkang mirunggan pilih perok atang setuyo sinabi menapa menika ngolah iwak ipun. Mobil siang menika sampun bareng nampeni inggi daging kurban mekaten para katang kinasine. Inggi bareng ipun saking steres-steres pupu ingkang dinten menika nembe ngawontenaken dinten kurban. Inggih sinambi menapa kemawon ugi kalangan teraken sugeng siang. Lan monggo para kadang inggih siang menika sampun kalau pikalen telepon ingkang badhe sesametan monggo enggal-enggal saged nyawiji wonten ing 02483 1361. Lan ugi dumateng para kadang ingkang badhe sampet alamantar nomor WhatsApp saged kalau lato siuki wonten ing 0 7 9 9 9 9 6. Para kadang kinasih ing sampet dinten saben wektu tentu kita sedaya tansah nyuwun dumateng Gusti supados Gusti menika lancaraken menapa ingkang dados aktivitas kita ing saben dintenipun. Nah tentu ing dinten menika kita ugi ndedonga dumateng Gusti awit menapa para kathah iki anggen kita sesarengan ngadepi menapa ingkang kita adepi sameniko pilih perkata ingkang nembe kagungan pangajeng-ajeng mekaten iki kedateken ing pandonga kajawi donga kangge kabetaning pribadi ugi dumateng toto karaharjan kawicaksananing pandekaning negeri menika ora ingkang asto panguwasipun negeri saketo jumangkah mekaten para kata iki pranatan saha kacekapono kabetaning para kawula alit mboten manah meres langkung-langkung korupsi mekaten para kata iki kapriyatosan menika kedah

Purwakatan kinasi minggahipun Purwakatan sutresno. Makatan pepanggen kita wonten laras waronyis saya pepundutan ingkang sampun kulaturaken. Tentu saestu saged dados mitra lan konco panjenengan. Inggih pindah malih kagem Bapak Sutarman ingkang wonten ing Bentut kali. Tentu sekarang ingkang nembe kemawon kulaturaken. Inggih saged temtunipun dados panglipur dumateng Bapak Sutarman mekaten iki Gusti menika tansah berkahi dumateng kita sedoyo. Para kateng kinasih nggih ningali wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila kalau cekapi semanten atur pasuwiyatan laras waronyes wonten ing wekdal siang menika. Sedoyo. Panjenengan kula tansah ngaturaken agunging panuwun.

pamirsa wilujeng ing sipun Gusti Yesus Kristus lan dalu menika sesarengan kalian kaulo Iskandar MZ saking KTJ Semarang lumantar giaran radio itu sahabat Anda. Saderengipun kita mirengaken saung gegulang dawuh pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami mareksa ing ngarsanipun Pangeran kanthi pandonga lan sumangga sesarengan tetungo. Duh Pangeran Yahweh Rama kawula ingkang adhedhampar wonten ing kraton swarga adi ingkang kawula bekteni ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kepareng kawula saha para pamirsa radio Ictus ing dalu menika mareksa ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit saking berkah paduka ingkang tansah rumentah dumateng kawula ing wekdal menika kawula badhe gegulang dawuh pangandika paduka mugi Roh Suci tansah paring panuntun sapa padhang tumraping manah kawula satemah kala saged mangertos lan kuwawing nglampahi kanthi saestu menapa ingkang paduka dawuhaken dumateng kawula. Dene abdi paduka menika mugi kaparing ana kawicaksanan kanthi Sang Roh Suci nunggil kalian kawula satemah kawula saged wicanten kanthi sae miturut saking reh lan karsa paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.

Karo pamirsa sumangga kita sami sesarengan maos kitab suci. Dining wekdal menika kula pendet saking kitab Nabi Nehemia bab sekawan ayat ingkang kaping 18 ngantos dumugi kalih dasa ingkang mekaten suraosipun. Saben wong kang bangun iku siji-sijine kelawan nyenglet pedang lan lambunge sarta ing lambunge sarta kang ngunekake kala sangka ngadeg ana ing sandingku. Dene welingku marang para pemimpin lan para penggede duwen wong akeh liyane pada melan menika ruwa lan wiar tebanipun. Dene kita sami pating perenca wonten ing baluwerti ingkang satunggal tebih kalian satunggalipun. Menawi mireng swaraning kala sangka nunten sami nglempak o murugi kulo Gusti Allah kita ingkang badhe nyarirani perang menika. Lan kita badhe mau serat Efesus bab sekawan ayat ingkang kaping 16. Iyo saka panjenengane iku sarirane sakujur kang tumata runtut lan kaiket dadi siji awit saka makatine kabeh perangane. Cunduk karo murwate pakaryan saben perangan iku anggone tumubuh bangun diri sajroning katresnan. Para pamirsa kagunganipun Gusti, kitab Nehemia menika kaanggep minangka kitab bacutipun utawi kelanjutan saking kitab Ezra. Saderengipun ingkang nyariosaken bab wewangunan utawi pembangunan baluwerti tembok ing kitha Yerusalem. Kitab Nehemia menika saged kaperang dados tiga perangan sepisan. Kisan dadosaken utawi mbangun wangsul restorasi tembok-tembok Yerusalem ingkang rubuh. Pakaryan menika kapimpin dening Nehemia ingkang kaangkat dados bupati Yudea dening raja Persia. Mekaten ugi piyambakipun ngawontenaken ewah-ewahan ing babagan sosial lan agami. Ingkang angka kalih, pamaos san angger-angger dipun Gusti Allah ingkang dipun lampahi dening Nabi Ezra kanthi khidmat lan pangaken dosa dening umat Israel. Dene ingkang angka tiga, kegiatan Sanes minangka bupati Yudea. Saderengipun kaangkat dados bupati, Nehemia kados dene juru unjukanipun Artasastra Raja Persia. Inggih awit sesambetan ingkang celak kalian sang raja menika piyambakipun nyuwun palilah dumateng sang raja anggenipun kepingin bangun wangsul tembok Yerusalem ingkang remuk lan gapuraning kita ingkang telas kabesmi ing latu. Nehemia katengen dening sang raja lan kalilan anggenipun gadahi rancangan badhe mbangun wangsul kitha Yerusalem, kitha leluhuripun. Para pamirsa kagunganipun Gusti, rikala Nehemia munjuk ing ngarsanipun sang Prabu Artasastra, sang nata ngidini lan Nehemia miwiti mbangun lan nata kawontenanipun kitha. Boten namung nata lan bangun wangsul mulihaken kita ananging ugi bangun alat keamananipun. Awit wonten pihak ingkang boten remen menawi Nehemia bangun tembok lan kita ingkang sampun risak menika. Anggenipun bangun ugi kinepung wadyabala ingkang badhe jugaraken utawi gagalaken rancanganipun Nehemia. Kathah tiyang ingkang malang-alangi malah keporo nyerang supados anggenipun bangun menika boten pikantuk asil. Contoh tiyang ingkang nentang inggih menika Sanbalat lan Tobia. Boten namung nentang ananging ugi ngrangsang tawi menyerang. Dene Nehemia menika satunggiling pemimpin ageng ingkang nampi tanggel jawab ageng sesarengan kalian tiang Yahudi bucalan saking Babel. Nehemia kajibah bangun tembok Yerusalem senaoso kinepung mengsah hebat. Ananging
utusanipun Allah menika mboten gigrik saking pangincimipun mengsah kosok wangsulipun. Piyambakipun ngawontenaken strategi rangkep utawi ganda. Bangun tembok kalian sikep gegaman perang. Lan ingkang wigatos masrahaken sedaya perkawis ing panguwasipun Gusti Allah. Lan pandonga. Gusti Allah kita ingkang badhe nyarirani perang menika saking Nehemia waosan nginggil kala wau ayat ingkang kaping kalih dosopi. Piwucal menika nedahaken menawi kita nembe ngajengaken pedamelan ingkang ageng lan awrat sami ndedonga nyenyuwun pitulunganipun Gusti Allah lan damel rancangan utawi langkah-langkah ingkang cunduk kalian karsanipun Gusti Allah. Ing griku kita badhe pikantuk kegiatan. Ewa semanten senaosa upati mbangun kita menika tansah pikantuk tekanan lan karangsang dening tiang-tiang ingkang boten remen. Tumapaing wewangunan tetep lumampah. Nehemia kekah anggenipun nyambut damel ngayai jejibahan. Nehemia nggadhahi jiwa pembaharu, jiwa enggal. Nehemia anggenipun ngayai mbangun baluwerti menika wonten kalih tantangan sepisan awratipun ragat lan sedaya kawontenan masyarakat Yerusalem ingkang boten nyekecaken. Ingkang angka kalih wontenipun tiang-tiang ingkang badhe ngebyuk lan damel karisaan bangunan saking jawi. Bab ingkang narik kawigatosan nedahaken kados pundi Nehemia anggenipun ngayahi jejibahan tansah gumantung dumateng Gusti Allah lan kados pundi anggenipun tansah ndedonga dumateng panjenenganipun. Mekaten ugi awet Nehemia sanget anggenipun ngugemi dawuh pangandikanipun mekaten. Sampun sami ajrih dateng tiang-tiang menika. Sami engeto dateng Gusti Allah ingkang mau agung lan gegirisi sarto sami nglampahono perang nglabui sederek-sederek panjenengan. Para putra panjenengan, jaler estri garwo panjenengan lan pemahan panjenengan. Nehemia sekawan ayat ingkang kaping sekawan plus B. Para pamiyarsa kagunganipun Gusti. Kawontenan menika sami kalian tumapake pembangunan ing pasamuan. Ing wiwitan kata ingkang nentang ngalang-alangi lan malah keporom mengsai poro kagunganipun Gusti ingkang badhe nyiaraken Injil lan ngedekaken pasamuan. Ing bab ngedekaken pasamuan Gusti Yesus ngendika mekaten, lan aku iyo pitutur marang kowe. Kowe iku Petrus. Sarto watu karang iki bakal dakenggo total sing pasamuanku kang ora bakal dikuasani dening pati. Saking Matius 16 ayat ingkang kaping 18. Wonten ing kempalan utawi organisasi dunia, pangarso utawi pemimpin dateng lan kesah utawi datang silih berganti, upaminipun perusahaan saged kecalan pelanggan awit selera lan pola gesang masyarakat sampun geseh. Metode produksi ewah kanthi tembung manut jaman kelakone. Ananging jemaat utawi pasamuan tiang-tiang pitados miturut basaning rasul sinebat sehari raning sang Kristus utawi tubuh Kristus menika mboten badhe ical, malah keporong gerboko minongko kerajanipun Allah ing salumaing bumi menika. Kue iku podo dadi sehari raning sang Kristus sarto siji-sijine podo dadi perangane. Saiki setunggal Korinto bab kalih welas ayat ingkang kaping 17. Para pamirsa kagunganipun Gusti, parandene kangge ngekai pasamuan ing jagat menika wonten bab ingkang kedah dipun gatosaken sepisan jagi patunggilan ing tetunggilan. Tembung patunggilan lan tetunggilan menika
sanget wigatos maknanipun tumrap pasamuan. Upaminipun rikala ngadepi perkawis benten pemanggih ingkang tundunipun saged ndatengaken pasulayan ing pasamuan Efesus ing antawisipun tiang pitados Yahudi ingkang tasih ngugemi kanthi wetah ing angger-anggering turet bebencengan kalian tiang pitados ingkang boten saking Yahudi. Rasul Paulus ngemutaken pilih gesang ing patunggalipun Sang Kristus sampun boten perlu wontening cecongkrahan. Menawi ing satunggiling pasamuan taksih ewuh utawi sibuh dardah boten wonten gilinging rembak, pramila kemajenganing pasamuan lumampah rendet. Menika ingkang langkung bebayani tinimbang aben ajeng kalian mengsah sanesipun. Margo iya panjenengane iku tentrem rahayu kita kang wis manunggalake sakaro karone dadi siji lan kang wis ngrubuhake tembok sesingitan. Tembok singgetan yaiku sesatron saking Efesus bab 2 ayat 18 ngantos 18. Menawi wonten perkawis ing pasaman kita kedah merangi undraning perkawis dados sebabipun menapa mboten malah perang piyambak ing antawisipun kita. Patenggilan ing Sang Kristus menika minangka kanugrahan ingkang linangkung sae lan prayogi. Sesambetan lan patunggilan sami-sami ndatengaken kanugrahan. Wontenipun pribadi-pribadi ingkang benten-benten ing pasamuan ndatengaken kanugrahan tumrap sanesipun. Wontenipun tangan ndatengaken kanugrahan tumrap suku. Wontenipun mripat ndatengaken kanugrahan tumrap talingan lan sapiturutipun. Ing kisahing keluarga wontenipun tiang jaler utawi suami kanugrahan tumrap istri, wontenipun istri kanugrahan tumrap suami, wontenipun tiang sepuh datengaken kanugrahan tumrap lare-lare lan wontenipun lare-lare datengaken kanugrahan tumrap tiang sepuh. Pramila gesang ing pasamuan betahaken patunggilan ingkang rumaket kanthi dasar laden linardenan lan ing katresnan mekaten ugi gesang ing keluarga. Ing salebeting badan menika wonten roh. Tanpa roh badan menika mboten saged winastan gesang. Badan tanpa roh sinebat jisim utawi layon. Mekaten ugi ing pasamuan kedah wonten roh ingkang inggih menika Sang Roh Suci. Patunggilan ingkang rumaket menika kanugrahan. Ananging patunggilan kedah dipun jagi lan rinekso supados tetep nyatunggil ing roh menika. Kangge jagi lan rumekso ing patunggilan dipun betahaken andhap asor sabar sareh lan boten mentingaken diri pribadi. Andhap asor lan sabar sareh boten satunggiling karingkian utawi kelemahan ananging karakter ingkang jalari kakiatan kangge njagi patunggilan. Menawi sampun wonten patunggilan ingkang nyatunggil istingarah pasamuan ingkang tuwuh menika saged ngrembaka kagem gumelar lan jembaring kratoning Gusti Allah. Inggih ing salebeting pasamuan ingkang nyatunggil pasamuan badhe dipun remeni tiyang kathah awit saged dados sumbering tentrem rahayu lan kanugrahan. Ingkang angka kalih gumlaring pasamuan. Miturut N.T. Wright ahli ing Perjanjian Baru meratelaken mekaten. Gusti mboten nyarinani pembangunan pasamuan jemaat tanpa wonten cawe-came nipun umatipun. Mekaten ugi Gusti mboten kerso nyarirani ing pasamuan atas naminipun manungso. Gusti Allah ngutus panjenengan lan kulo ing pakaryan ing salebeting pasamuan tanpa maringi sih kanugrahan ingkang kita kajengaken
ananging ingkang kita betahaken. Ing pasamuan wiwitan Gusti paring rasul-rasul kali welas rasulan makna ingkang wiyar minangka cikal bakal pasamuan. Nabi-nabi ngajar khotbah ing kanugraning Sang Roh Suci lan pawartos-pawartos Injil pamomong-pamomong. Tiang-tiang menika minangka tetungguling pasamuan ingkang bentenaken tugas lan jejibahanipun piyambak-piyambak. Pangen utawi gembala lan pengajar benten jejibahanipun. Ananging sedaya kawontenan sumbrepun saged nyembadani ing pakaryan gerejawi ingkang sinebat pangen. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, saupami wonten ing tetandingan bal-balan sepak bola ya. Kados pundi anggenipun 11 pemain ingkang budidaya saged ngegolaken bal ing gol pal mengsah utawi ing lawanipun. Tiang-tiang menika belajar dawah benturan ngoyak bal ngantos tatu. Ing perangan sanes wonten penonton maewu-ewu ingkang sami sorak-sorak nyukani support menawi bal-balipun boten gul menika dipun paiben. Pasamuan boten kados tetandingan ing bal-balan. Wonten pemain, wonten penonton. Ing pasamuan sedaya dados pemain. Ing pasamuan lumampah antawisipun majelis lan jemaat sedaya sami sangkul sinangkul ing bot-repoting pasamuan. Sedaya pancen boten kautus dados pendeta utawi sanesipun. Ananging kagungan ipun Gusti saged mendhet jejibahan piyambak miturut talenta lan keprigelanipun piyambak-piyambak. Sedaya warganing pasamuan dados pemain sangkul sinangkul ing bot repoting pasamuan. Boten wonten satunggal kemawon ing pasamuan ingkang boten kaparingan kanugrahan mekaten. Ugi boten satunggal kemawon warganing pasamuan pikantuk sedaya kanugrahan. Saben tiyang pikantuk bagian ing jejibahan paladosan ing pasamuan piyambak-piyambak cunduk kalian kanugrahanipun. Pramila kita sami mbetahaken satunggal lan sanesipun kangge mujudaken satunggaling bangunan pasamuan ingkang rapih tersusun. Iya saka panjenengane iku sarirane sakujur kang tumata runtut kaiket dadi siji awit saka makatine kabeh perangane. Cunduk karo murwati pakaryan ing saben perangan iku anggone tumuwuh bangun diri sajroning katresnane saking Efesus kawan ayat ingkang kaping 16. Para pamirsa kagunganipun Gusti. Pangandika sariranipun Sang Kristus ingkang dipun kersakaken inggih menika tiang-tiang pitados sae ing jaman rumiyin menapa dene ing samangke. So ing wekdal ingkang badhe kalampahan rikolo panjenenganan kulo pitatus dumateng Gusti Yesus Kristus kita dados sariranipun ing dih menika pasamuan ingkang tansah rinekso dening Gusti lan boten saged uwal saking katresnanipun Gusti Allah lan ingkang gadhahi tanggel jawab kangge kemajenganing pasamuan. Gusti berkahi panjenenganan kulo. Amin. Para pamirsa sumangga kita sami ndedonga. Rama kasuwargan, kawula sampun ngegulang lan nyinau dawuh pangandika paduka. Mugi paduka tansah paring kekiatan saged kawula tansah nyatunggil ing katresnan lan ing panggula wentah paduka tumrap kawula so pasamuan paduka ing jagat menika. Anggen kawula nyatunggil ing pasamuan menika saged tansah mituhu so datengaken kaluhuran asma paduka. Ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.